0: jednom mjestu.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Viza?
3: Spremna.
2: Karte?
3: Spremne.
2: Koferi?
3: Spremni.
2: A osiguranje?
4: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jednom dobro jutro svima koji su se tek razbudili. Ajde polako da ne pričamo odmah mnogo, nego da vas pitam šta se to vama danas sluša, koje pjesme vas bude, koje pjesme vas podižu. 6:47, neki toplotni val nadvio se nad Bosnom i Hercegovinom, a danas pričamo o tome kako se rashladiti adekvatno, kako se zaštititi od toplotnog udara i svakako ukoliko imate neke svoje trikove, podijelite ih sa nama. Djevojka iz Snova zone koji su još uvijek sneni, Plavi orkestar na našoj playlisti. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 7:17 provjerili smo naše komunikacijske kanale, tako da nam ovog jutra možete pisati na društvene mreže Instagram i Facebook profil Radija M. Tu je Viber, WhatsApp broj 061-931-131 i za one koji ne vole tipkati poruku, besplatna telefonska linija 0800-020-403. Danas razgovaramo o tome kako preživjeti toplotne valove, kako pronaći dašak hlada, kako se osvježiti, kako spustiti temperaturu tijela, a neke svoje recepte i savjete možete podijeliti upravo sa nama. Javiti nam i svoje muzičke želje ovog jutra, a Desert Rose i Sting na našoj playlisti. Dobro jutro!

0: Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:30, uživamo toplotni val prvi ove godine, a najavili su ih još mnogo, kažu da će za 10 do 20 godina temperatura u Europi porasti na čak plus 50 i da je to neupitno, ali savjetuju da se na ovim vrućinama poprilično pazimo. Danas najavljuju do 40 stepeni. Kako se vi rashladite? Koje su vaše taktike da spustite temperaturu tijela? Hajde da danas podijelimo neke savjete kako izbjeći toplotni udar, kako sačuvati zdravlje srca. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijima, trudnicama, hroničnim bolesnicima da na ovu temperaturu vani ne izlaze, a i svim ostalim kategorijama od 11 do 16 sati uglavnom se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom i na suncu. Tako da vi danas pojačajte svoj Radio M, ukoliko ste u prilici upalite ventilator ili klimu i družimo se zajedno.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima,

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa krmljavinom uz moguću pojavu i grada. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 33 i 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašvo u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i ukoliko krećete na put u ovim najtoplijim dijelovima dana, koristite česte pauze, unosite dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i ukoliko krećete na put u ovim najtoplijim dijelovima dana, koristite česte pauze, unosite dovoljno količine vode u organizmu.

svoje osvježenje u ledenoj lubenici, kaže, iz frižidera, pa ponekad mogu skoro i čitavu da pojedem. Hvala vam na ovom javljanju. Svakako i jeste lubenica super za osvježenje, super za hidrataciju organizma i hladni napitci su super da spustite temperaturu svog tijela. Koji su vaši savjeti, pišite nam na Viber broj 061 931 131. Dobro jutro.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Kada je riječ o zdravim grickalicama, izbor je zaista veliki. Orasi, lješnjaci, pistacije i indijski orasi često se nalaze na listi omiljenih među obroka, ali nutricionisti tvrdi da se jedan orašasti plod posebno izdvaja po svom nutritivnom sastavu. Prema mišljenju nutricioniste, upravo su bademi među najboljim izborima koje možete uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Razlog leži u kombinaciji proteina, vlakana, zdravih masti i važnih vitamina i minerala koje sadrže. Bademi nude odličan balans hranjivih tvari, a istovremeno su vrlo praktični za konzumaciju i lako se uklapaju u različite obroke. Jedna porcija od približno 28 grama sadrži oko 6 grama biljnih proteina, što je više nego kod nekih drugih popularnih orašastih plodova. Upravo proteini, zajedno s vlaknima i zdravim mastima, doprinose dužim osjećaju sitosti i mogu pomoći u kontroli apetita tokom dana.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yum, boje mijenjaju dom.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na Knežak izvoru, mjestu koje je zahvaljujući pjesmi Romanija postalo prepoznatljiv simbol zavičaja Halida Bešlića, jučer je svečano otvoreno spomen obilježje posvećeno ovom velikanu narodne muzike. 7 osoba je evakuisano, dok su 4 pacijenta nakon ukazane pomoći puštena na kućno liječenje nakon curenja amonijaka iz hladnjače u Gući u Srbiji. Prema stručnim objašnjenjima, u slučaju ovakvih nesreća, ključna mjera zaštite je brzo lokalizovanje oblaka amonijaka i njegovo razlaganje vodom kako bi se spriječilo širenje kroz zrak. Otac i sin spašeni su jučer iz ruševina u venecuelanskoj saveznoj državi 4 dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju. To ulijeva nadu francuskim i američkim spasilačkim timovima koji u utrci sa vremenom nastoje pronaći još preživjelih. Akcija spašavanja trajala je 12 sati uz neprekidne napore timova koji su pažljivo pretraživali ruševine pomoću specijalizovanih kamera za potragu, oprezno prolazeći kroz nestabilne ostatke zgrada kako bi došli do zarobljenih ljudi.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 31 minuta, malo čas nam se javlja i ekipa koja nas sluša na plaži. Naš dragi slušatelji i njegova supruga imali su i muzičku želju. A na Viber broju 061-931-131 od Ana stoji poruka: dobro jutro, može goce tržani, peta strana sveta, i slušamo upravo tu pjesmu za našu slušatelja ili slušateljku Ana. Tataronim, naš džingl koji vas upućuje na to što trebate raditi na plaži.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni.
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.
1: Najbolje društvo na plaži, na putovanju,

0: olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer od 15.5. do 15.8. Izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas danas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme, jer u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 40 stepeni, tako da ukoliko ne morate, nemojte se kretati po suncu u ovom najgorem dijelu dana od 11 do 16 sati.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 10 sati i vrijeme je negdje da se i pozdravimo sa jutrom i našim druženjem, ali zajedno smo još nekih 15-20 minuta. Na našoj playlisti slušamo novu pjesmu Bebe Ređe, koja je onako malo posudila muziku Faithlessa i pjesme Insomnije, i slušamo New Religion, novu verziju te pjesme. Pojačite radio, M obećava dobar ritam.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka HomeStar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: to vitaport.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central

Prošlo me i Aleksandra Radović za kraj našeg današnjeg druženja. 10 sati i 23 minute. Neka vam je lijep ostatak dana. Družimo se ponovno sutra uz jutarnju kaficu. A do sutra, ćao!

Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Baby,

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Štab civilne zaštite grada Mostara saopćio je u nedjelju kako je kvaliteta zraka u gradu trenutno označena kao umjereno zagađena, a iako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod osjetljivih skupina, upozoravaju iz štaba. Veliki požar otvorenog prostora koji je u nedjelju kasno navečer izbio na predjelu pod Humlje kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja sa kopna zbog širenja vatre, objavio je danas Županijski vatrogasni operativni centar. Više od 3 decenije nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, veliki dijelovi istočnog dijela zemlje i dalje se suočavaju sa padom stanovništva, nedostatkom radne snage i sve izraženijim političkim nezadovoljstvom. Pad stanovništva, osim nedostatka radnika, dovodi i do smanjenja dostupnosti usluga poput prodavnica, porodilišta, škola i vrtića. Poseban izazov predstavlja sve starije stanovništvo kojem su potrebne socijalne i zdravstvene usluge.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali ipak nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti možemo očekivati i lokalne pljuskove i grmljavinu. A čuvajte se i leda. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Sezona je odmora, tako da su velike gužve na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljani i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalima nema gužve, čeka se najviše do 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Dobar dan, danas nam je 29. juni, ponedjeljak, evo još malo pa smo priveli i mjesec juni u 2026. godini, time smo uveliko i prepolovili ovu godinu. Moje ime je Merijema, sa mnom se družite sve do 13 sati u danu na Radiju M. A sigurno vam se barem jednom desilo da ste na putovanju završili na mjestu koje je izgledalo savršeno na slikama i na Instagramu, a u stvarnosti ipak malo manje savršeno. Ili ste platili neki lokalni specijalitet koji je više ličio na turistički trik? E pa mi danas baš pričamo o tome, da li ste nekada nasjeli na turističku zamku i koja je to zamka bila? Vaše odgovore možete nam pisati na 061 931 131 ili na Instagram story Radija M.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

11 sati i 16 minuta. Evo lagano možemo započeti sa našom temom dana. Danas govorimo o turističkim zamkama. Kada planirate putovanje, posljednje što želite jeste potrošiti novac i vrijeme na neku klasičnu turističku zamku koja će vas razočarati. Nažalost, veliki broj najvećih atrakcija širom svijeta u konačnici se pokaže baš takvima. Prevelika gužva, visoke cijene, nedostatak dostojne i pristojne usluge mogu biti najčešći razlozi zašto je neko mjesto proglašeno za turističku zamku. Na primjer, najveća turistička zamka na svijetu je Four Corners Monument, komad pločnika sa tačkom na kojoj se spajaju američke savezne države. E, ako vam je mrsko da googlate kako to mjesto izgleda, evo ja ću pokušati da vam opišem. To je bukvalno jedan sivi pločnik na kojem je nacrtan krug također sive malo tamnije boje, ništa posebno. A inače, područje četiri ugla nazvano je po tački na sjetištu otprilike 37 stepeni sjeverne geografske širine. Ali ipak, većina ljudi koji su posjetili ovo mjesto odlučili su da je ovo najgore mjesto na svijetu i najveća turistička zamka.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Premijer Njemačke savezne pokrajine Donja Saksonija Olaf Lies smatra da bi Volkswagen mogao sačuvati radna mjesta u Njemačkoj proizvodnjom modela koji se trenutno razvijaju u Kini. Prijedlog dolazi u trenutku kada kompanija Volkswagen razmatra zatvaranje 4 fabrike i otpuštanje do 100.000 radnika zbog pritiska kineske konkurencije, američkih carina i slabije potražnje u Europi. Istovremeno Porsche razmatra premještanje proizvodnje modela Cayenne iz Slovačke u Leipzig radi boljeg iskorištenja kapaciteta. Vlasti Dubaija pokrenule su paket pomoći privredi vrijedan 2,5 milijardi dirhama, oko 600 miliona eura, kako bi ublažile posljedice sukoba sa Iranom i obnovile povjerenje investitora i turista. Najveća podrška usmjerena je sektorima turizma i maloprodaje, koji su pretrpjeli najveće gubitke, dok je Centralna banka ranije osigurala dodatnu likvidnost bankama. Iako je sigurnosna situacija stabilizovana nakon preliminarnog mirovnog sporazuma SAD-a i Irana, analitičari upozoravaju da će za potpuni oporavak poslovnog povjerenja biti potrebno vrijeme.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 33 minute. Naša slušateljka Tanja kaže da ona ne pada ni na jednu zamku, pa ni u turističkom smislu. Dok slušateljka Alina kaže da je pala na turističku zamku, na žičari, htjela je da ide na skijanje i uredno je platila ulaz, ali žičara nije radila. Ono što mene zanima jeste koja je to zamka na koju ste vi pali kada ste negdje putovali. A također sada ćemo i našoj slušateljki M ispuniti muzičku želju. Beautiful Madness slušamo u nastavku.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječije sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

11 je sati i 48 minuta. Putovanjem se može doživjeti prava kultura i autentičnost, ali izbjegavanjem turističkih zamki osiguravate da vaše putovanje bude nezaboravno iskustvo. A šta kažu turistički vodiči kako da se izbjegne turistička zamka? Prvi znak je često previše savršena reklama i previše je dobro da bi bilo istinito. Drugi znak su previsoke cijene, naročito na najpoznatijim lokacijama gdje se plaća ime i pogled, popularnost, a ne kvalitet. Treće su nagurani must see sadržaj koji se ima nude isto bez autentičnog lokalnog doživljaja. I četvrto, ukoliko vas neko na ulici agresivno uvjerava da baš tu morate ići, jesti ili kupiti nešto, to često može biti jasan znak da možete upasti u turističku zamku. Stručnjaci savjetuju da uvijek uporedite cijene, skrenete par ulica dalje od glavnih atrakcija i pitate lokalce gdje oni izlaze i jedu.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 29, Zenici 32, Tuzla 34. Najtoplije u Mostaru sa 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas na putevima u našoj zemlji se saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je zbog toga izmijenjen režim saobraćaja.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 12 sati i 1 minuta, što znači da je vrijeme da poslušamo najnovije informacije iz svijeta sporta.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su jučer na Real Salt Lake stadionu u Salt Lake City u trening pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Danas će Zmajevi obaviti još jedan trening, a kasnije u toku dana putuju u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za susret sa Amerikom. Naša selekcija je prolaz u nokaut fazu mundijala izborila kao treća plasirana ekipa u grupi B, gdje su još igrali Kanada, Švicarska i Katar. U 16. finala svjetskog prvenstva igramo sa Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisco 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu. Danas počinje Wimbledon, najpoznatiji teniski turnir na svijetu. Na londonskoj travi nas ponovno očekuju velike borbe, a u muškoj konkurenciji kao glavni favoriti izdvajaju se Jannik Sinner i Novak Djoković. Sinner ulazi u turnir kao prvi reket svijeta i želi potvrditi svoju dominaciju na travnatoj podlozi. S druge strane, Novak Djoković ponovno ide u pohod na trofej u All England klubu i pokušava dodatno pomjeriti granice teniske historije. Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Wimbledonu predstavlja Damir Džumhur, koji će u prvom kolu igrati protiv Artura Ferija, inače 118. tenisera svijeta.
7: Ovo je Radio M.
8: Muzika za dobar osjećaj.

No oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A reprezentativci naše zemlje su jučer na America First Field stadionu u Salt Lake City odradili još jedan trening. A jutro su odradili i još jedan trening, a kasnije u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu prve 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naš reprezentativac Tarik Muharimović je istakao da je plasman na turnir veliki uspjeh i izvor ponosa za cijelu ekipu i naglasio da se od reprezentacije očekuje maksimalna borbenost. Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali historiju. Očekuje nas kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, međutim svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje, poručio je Muharemović.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 31 minuta završena je grupna faza najvećeg svjetskog prvenstva u historiji, a turnir koji se igra u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Ono što je zanimljivo i što kažu organizatori jeste da je na stadionima do sad konzumirano oko 300.000 hot dogova, a kada bi se svi porijedali jedan za drugim, formirali bi liniju dugu oko 45 km, što odgovara udaljenosti između stadiona u Njujorku i aerodroma JFK.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Marija Šerifović ima rezervisane i rasprodate koncerte mjesecima unaprijed, a na radost armije fanova sa svojim velikim bendom 8. augusta stiže u Travnik. Jedna od najboljih i najpopularnijih regionalnih pjevačica održat će veliki koncert na stadionu Pirota u sklopu tradicionalne manifestacije Dani Dijaspore, koja se organizuje pod pokroviteljstvom općine Travnik. Ovo će biti jedini koncert Marije Šerifović u Bosni i Hercegovini u ovoj godini, tako da očekujemo dolazak hiljade fanova iz cijele zemlje, poručili su iz menadžmenta Marije Šerifović. Slušamo je u nastavku.

12 sati i 46 minuta. Došli smo do kraja još jednog dana na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, lijepo je vrijeme. Čuvajte se sunca, ali ipak nađite način da iskoristite ovo lijepo vrijeme. Od 14 sati družite se sa našim Antom u popodnevnom programu, a mi se sutra ponovo družimo od 11 sati. Ćao! Slušaj novu stvar!

0: Ovo je Radio N.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Nakon završetka radova na sanaciji Smaragdnog mosta u Bihaću, jedan od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une ponovo je otvoren za građane. Obnovom mosta unaprijeđena je sigurnost pješaka, a ugrađeni materijali trebali bi značajno produžiti njegov vijek trajanja i smanjiti troškove budućeg održavanja. U Sarajevu je danas održana svečanost povodom početka izgradnje muzeja savremene umjetnosti Arsajevi, vrt budućeg muzeja. Ceremoniji su prisustvovale brojne bosansko-hercegovačke, ali i strane delegacije. Osnivač i koordinator razvoja projekta Arsajevi zahvalio se na usvajanju ideje projekta Arsajevi za ideju pozivanja umjetničkih direktora Muzeja Evrope da izvrše izbor najpoznatijih umjetnika svijeta i da darovana djela postave na veličanstvenim izložbama. Najmanje 13 osoba lakše je povrijeđeno u zemljotresu jačine 5,5 stepeni koji je pogodio Sichuan na jugozapadu Kine. Vlasti su evakuisale 196 stanovnika. Lokalni štab za vanredne situacije je saopštio da su spasilačke i sanacione operacije organizovane i da su u toku. Kineska administracija za zemljotrese pokrenula je hitni odgovor trećeg nivoa nakon potresa. Povrijeđeni su zbrinuti u bolnicama, dok je 196 stanovnika evakuisano i privremeno premješteno.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
4: XU, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ljeto je stiglo, a u

0: jednom mjestu. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
4: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, okus

Danas, 29. juna, po srednjeevropskom vremenu, na rasporedu su još dvije utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Od 19 sati snage će u Houston odmjeriti selekcije Brazila i Japana. Brazilci su u 16. finala stigli kao pobjednice grupe K, nakon što su remizirali sa Marokom te pobjedili Haiti i Škotsku. S druge strane, Japan je u grupi F osvojio 5 bodova i zauzeo drugo mjesto iza Nizozemske, te remizirao sa selekcijom Ronalda Kumana, ali i sa Švedskom, a pobjedio je Tunis i tako osigurao 16. finala. Drugi par jesu Njemačka-Paragvaj. Njemci su u nokaut fazu prošli kao prvoplasirani iz grupe E, zahvaljujući pobjedama nad Kurasaom i obalom Slonovače, te porazom od Ekvadora, a Paragvaj je dalje prošao sa 4 boda osvojena u grupi D, inače kao sedma od 8 najboljih treće plasiranih selekcija mundijala,

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će usloviti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikend dana, vozila saobraćaju najizmjenično preciznije jednom trakom. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 15 sati, što znači da nam biznis vijesti slijede u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije bit će ukinuta 30. juna nakon četveromjesečne obustave zbog pojave ptičije gripe u opštini Petrovo. Ukidanje zabrane predstavlja značajan korak za domaće proizvođače s obzirom na to da je peradarstvo jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini sa suficitom u spoljnotrgovinskoj razmini. Zone nadzora ukinute su početkom aprila, čime su stvoreni uslovi za obnovu izvoza na tržište Evropske unije. Kineske kompanije Sany i Pony AI razvijaju sistem autonomnih konvoj kamiona 1+4 u kojem jedan vozač nadzire do 5 vozila, čime se usluga vozača mijenja iz upravljača u operatora konvoja. Tehnologija koristi napredne sigurnosne sisteme i električne kamione uz cilj smanjenja troškova, emisija CO2 i povećanja efikasnosti logistike. Prve serije ovih kamiona očekuju se 2026. godine, dok Kina ubrzano uvodi autonomni transport u industrijsku primjenu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Kada želiš hit, biraš

Ne, obavila je još jedan trening na stadionu Real Salt Lake u Salt Lake City-u u sklopu priprema za predstojeći duel 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uoči treninga pred predstavnike medija izašli su naš defanzivac Tarik Muharemović i rezervni golman Mladen Jurkas, koji su govorili o atmosferi u ekipi i očekivanjima pred važan meč. Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali historiju, a sada nas očekuje kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, međutim svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Mi smo analizirali sve njihove igrače i znamo šta nas to od njih očekuje, istakao je Tarik Muharemović. A šta je to još rezervni golman rekao, možete pročitati na portalu vijesti.ba u kategoriji Mundijal 2026.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:29, a u potrazi za osvježenjem tokom ljetnih vrućina ljudi se snalaze na razne načine. Međutim, jedan korisnik Instagrama podigao je ljestvicu na potpuno novi nivo. Na profilu pod imenom Alex Notice objavljen je kratki snimak koji prikazuje muškarca kako leži u zamrzivaču usred supermarketa, a njegov potez izazvao je brojne i podijeljene komentare. Na videu se vidi muškarac odjeven u narandžastu majicu i svjetloplavi šorc kako mirno leži na paketima smrznute hrane unutar, dakle, zamrzivača, i dok kamera klizi preko njega, on se nasmiješi i mahne. Normalni ljudi, ventilator, ja zamrzivač. Tako se oglasio, čime jasno dao do znanja da je njegov performans humorističan odgovor na visoke temperature. Iako je objava prikupila komentare onih kojima je potez bio smiješan, puno je više korisnika izrazilo zgražavanje i zabrinutost. Mnogi su zapravo istakli potpunu neprimjerenost takvog ponašanja u prostoru gdje se čuva hrana. Šta vi, dragi slušatelji, mislite o ovome? Možete svakako video pogledati na našem portalu vijesti.ba u rubrici magazin, pa evo pogledajte i pišite nam, da li na Viber ili WhatsApp, da li opravdavate ovaj postupak rashlađivanja.

jedan od najpopularnijih regionalnih kantautora Željko Joksimović dokazao je još jednom koliko ga sarajevska publika cijeni i voli. Subotnji koncert u Zetri okupio je veliki broj ljubitelja njegove muzike koji su ispunili dvoranu do finalnog posljednjeg mjesta. Publika je satima prije početka koncerta pristizala u Zetru, a trenutak kada je Joksimović izašao na scenu dočekan je gromoglasnim aplauzom i ovacijama. Već od prvih minuta zavladala je sjajna atmosfera uz zajedničko pjevanje i emocije koje su obilježile početak koncerta. Njegovo muzičko večer, odnosno koncert, otvoren je jednim od njegovih najvećih hitova, pjesmom Ljubavi. Pa evo idemo je poslušati u nastavku.

tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji prije podne je pretežno sunčano vrijeme, ali će i dalje biti vruće, baš vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna će iznositi između 33 i 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bjeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za ona vozila preko ove mase saobraćaj i dalje obustavljen.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ekipa kucnulo je 16 sati, ako ste tek sada uz nas na radiju, nema brige jer ste stigli tačno na vrijeme i počinje lagano treći sat popodnevnog programa i našeg slušanja, a muzika za dobar osjećaj tek hvata pravi ritam. Dua Lipa u nastavku.
3: Slušate ljetni hit.

0: bingo.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Viza.
3: Spremna.
2: Karte.
3: Spremne.
2: Koferi.
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.ba i putuj bez brige.
4: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
1: 3, 2, 1... Aktualni osvajač kupa i viceprvak naše zemlje Zrinski zvanično se rastao sa Tomislavom Kišom. Ovaj ofanzivni veznjak važnio je za jednog od udarnih igrača mostarskog kluba u protekle 3,5 godine koliko je bio član Zrinskog, a sada odlazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora. Iz Zrinskog su se Kišu zahvalili na svemu što je dao za klub, a posebno na nekim golovima i potezima kojima je doprinio ispisivanju nove klubske historije. Kiš je u dresu Zrinskog upisao 112 službenih nastupa, odnosno utakmica, u kojima je postigao 31 gol.

0: Ovo je Radio M.
1: 16 sati 39 minuta, a dragi slušatelji, Radio M Plus i Radio M danas su mnogo više od dvije radio stanice. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radioma.ba, koja je dostupna za iOS i Android uređaje slušateljima, donosi brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala, pažljivo kreiranih za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus, od najvećih hitova do specijaliziranih sadržaja koji prate ritam modernog života. Sa platformom radioma.ba Radio M potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, spajajući vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju te sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: Čiči. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Hvala slušateljima koji su glasali i odabrali baš moju pjesmu kao najbolju. Slušajte Domine na Radiju M. Voli vas vaša Ilma.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Ljudi, u Sarajevu nam je 34 stepena, u Bihaću kišovitije i nešto malo svježije 31 stepen, Banja Luka 36, Zenica 36, Vareš 37, u Mostaru također 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog postavljanja zaštitnih mreža danas je do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce. Saobraćalo se zapravo usporeno, odnosno na izmjeničnim propuštanjem vozila, ali je sada saobraćaj regulisan tako da se normalno vozi na ovoj lokaciji, odnosno na ovom putnom pravcu. Vama želimo sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A u nastavku slušamo finalni pregled vijesti za danas.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Požar u Popovom polju kod Trebinja u rejonu sela Sedlari, Grmljani i policije ugašen u velikom dijelu. Potvrdio je ovo za RTRS komandir teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Dim je još vidljiv u daljini u blizini opštine Ravno. Podsjetimo, trebinjski vatrogasci sa vatrenom stihijom bore se već 5 dana kada je izbio požar uslijed udara groma. Tokom višednevne borbe sa vatrenom stihijom bili su ugašeni stambeni objekti u ovim selima, ali su vatrogasci uz pomoć mještana i vatrogasaca dobrovoljnih društava uspjeli da prvo stave požar pod kontrolu, a zatim ga i ugase. Uslijed rekordnog toplotnog vala koji je pogodio Evropu, zemlje Balkana suočavaju se sa ekstremnim temperaturama, povećanim rizikom od šumskih požara i ozbiljnim posljedicama po stanovništvo i infrastrukturu. U Hrvatskoj su izdana crvena upozorenja. Vatrogasci gase požar na Visu, dok su u Srbiji najavljene temperature do 39 stepeni, a u Albaniji pod kontrolu je stavljen veliki požar. Toplotni val već je izazvao stotine dodatnih smrtnih slučajeva, a naučnici upozoravaju da su klimatske promjene znatno povećale vjerovatnoću ovakvih ekstremnih vrućina. Čarter let sa 225 putnika i 7 članova posade koji je letio iz Grčke prema Londonu noćas je prisilno sletio u Erfurt u Njemačkoj zbog pojave dima u avionu. Airbus A321 britanske kompanije Jet2 sigurno je prizemljen, a svi putnici i članovi posade evakuisani su i nisu povrijeđeni, piše DPA. Odluka o povratku aviona u redovan saobraćaj bit će donesena nakon što se utvrdi izvor dima.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Mozart traži operatere u automat klubovima u Lukavcu, Mostaru, Srebreniku i Sarajevu. Plata od 1500 do 1900 konvertibilnih maraka, mjesečne stimulacije i mogućnost napredovanja. Pošalji prijavu na posao bih@mozartbet.com ili pozovi 061 181 208. Mozart, započni svoju karijeru već danas.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: muzika za dobar osjećaj. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Ljudi, 17 sati 46 minuta, vrijeme je da se pozdravimo za danas. Još jedno druženje smo priveli kraju, ali ne brinite ništa, sutra se mi ponovno slušamo u 14 sati. Ćao!

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: 2 i pokreni prodaju već danas.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: muzički magazin.
1: Za Grammy nominovana kantautorica Grace Abrams objavljuje Look at My Life, drugi single sa dugo očekivanog trećeg studijskog albuma Daughter from Hell. Uz single je objavljen i službeni video spot u režiji Mitcha Ryana koji prikazuje Abrams na putovanju kroz ruralni gradić uz niz intimnih scena od praznog plesnog studija i parkirališta trgovine pa sve do završnice u kojoj bježi u balonu na vruć zrak. Look at My Life dolazi u razdoblju pojačanog interesa za Abrams, koja je nedavno krasila naslovnicu ljetnog dvobroja američkog Voga te gostovala u novoj epizodi The New York Timesa Popcast. Sve to slijedi svega mjesec dana nakon objave singla Hit the Wall i pripadajućeg video spota u režiji Renel Medrano. Novu pjesmu Grace Abrams slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio N.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze, Zmajevi te časte, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca, Mlinar, oku za prave navijače.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep podloži. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Muška košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine nakon završetka priprema na Vlašiću danas je u gradskoj areni Husein Smajlović obavila prvi trening u Zenici pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici selektora Darija Đerđe u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv Turske, koja će u pomenutoj dvorani biti odigrana u četvrtak 2. jula u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na biletarnici gradske arene kao i putem platforme event.ba. Nakon domaćeg susreta protiv Turske, naše košarkaše očekuje gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati finalnu utakmicu prve faze kvalifikacija. Marko Livaja vraćen je sa priprema Hajduka i morao je nazad u Split. Vjerovatno i najveća zvijezda tima tako je udaljena s nastavka priprema na Bledu. Zbog svega toga se oglasio klub kratkim saopštenjem. Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donijeta je zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i sve koji voli i žive za Hajduk, navodi se u saopštenju splitskog kluba. Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Cezenu, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK, a od 2021. godine je u splitskom Hajduku.

were two worlds apart. But I want you in my world.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofor Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.